aga m emere onye isi ukwu ebere ọm ga iduru ya okpuo gị ikpu igbo ndị ọma na-ege ntị o jirila otu nkeji wee gafete elekere atọ nke tata bongosi aga m emere onye isi ukwu ebere ọm ga iduru ya okpuo gị ikpu nke bụ eziokwu bụ na onye gbaa shu ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ ihe onye ọhụrụ ịhụrụ mmadụ na-eme si ya rapụ ya ka ọ kaba arụ na-eme ya maka na o nwere isi afụlụ wee kpakwa wee kwaba okpu o nwere ihe ọfụ wee na-eme ihe ọ na-eme maka na onye ọbụla dị ndụ bụlugolo okenye gafegolo afọ 18 amagolo ihe ọ na-eme ọ bụrụgodi na ọ na-adị ka egwuregwu ka onye a na-egwu ma ọ bụ na ọ mara ihe ọ na-eme ma ọ bụ na isi akpakọchara ya ọnụ rapụgodi ya rapụgodi ya ka eko o mechaa anya nwekwara ike hụ na ihe ọ na-eme doro ya anya na ọ ma ihe ọ na-eme na onye ara na uche ya igbo ndị ọma na-ege ntị anya zụbatala okwu n'ozuzu oke n'oge igbo ndị ọma n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọbara redio 94.5 FM Enugu onye na n'onu ya bụ ọpụrụiche Chris Frank Ndụkọba anụ nganga mpikizi na ezinụlọ itewachi na furopi nke izizi n'ala igbo tata bụ ụbọchị 13 n'ọnwa Mee bụ Satọdee abalị ụbọchị 13 wee bụrụkwazi abalị 13 n'ọnwa Mee n'afọ 2026 n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọbara redio 94.5 FM Enugu ana m asị nke onye na-eme ya mesibeghị ike nke onye chili ya zelụcha tupu m aga n'iru sonyere anyị ozugbo na Facebook anyị bụ Nwachi na Afuru Opi nya ka iyeji wee nweta anyị na Facebook Nwachi na Afuru Opi sonyere anyị ozugbo dịka m na-ekwu ya ekwusi bere ọma ekwusi na-afụ Jona Nwode daalụrụ nne maka isonyere anyị maka na ọ ka ifekwu ka a na-eme sonyere anyị Nwachi na Afuru Opi ka iyeji wee chọpụta anyị na Facebook ikike ka efu ka isi adọwa okwu agba Facebook Live Nwachi na Afuru Opi ọya awa ka anyị nọ n'igwe Facebook anyị isonyere anyị ebe anwa ịtọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na kọment seshọn ọ bụrụ na ịkpọ n'akara ekwentị maka na agbapekwara n'ekwentị kịta anụ a osubiri obiri ọkụ ọ bụrụ na ịma nwute nwa anyị n'akara ekwentị tọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na kọment seshọn na Facebook peeji anyị n'okpuru Facebook Live anyị a kịta bụ nke anyị na-eme eme kịta ma agụpụta ya wee gụpụtakwu ọnụ mmiri okwu gị ịmara ede n'igbo dee n'oyibo ma agụpụta ya n'igbo ọ dị mma anyị na-akwadotekwa onyinye ikpeazụ anyị bụkwanụ nke ndị CFP agent ka na-akwado bụ nke anyị ga-enye ma ndị ya akpụkwa n'ekwentị ma ndị ụfọdụ ndị ya akpụ n'ekwentị bụ ndị ọnụ mmiri okwu anyị amasị m nakwazi ndị nọkwa na igwe Facebook anyị ihe esonyela anyị na Facebook Live ha unu ncha ya natasi onyinye tata Pascal Okechi daalụ maka isonyere anyị na Facebook page anyị na Facebook Live tata achọrọ m ka anyị kwuo gbasata alụ okwu akpụ n'ọnụ ihe ndị igbo na-eme tata ọ bụrụ na ị na-arị anyị fụ na amarọ m ka ọ dị ebe ị nọ na ya mana na Enugu be anyị ebe a ọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na ezi agachara ọfụma ezi nwee ka o si wee kọọ ụkọ tata ị na-anya ịfụ na ezi kọrọ ụkọ kọọ ụkọ ọfụma ezi ife okwu dele daalụ maka isonyere anyị na ife kwu ka a na-eme nọsie ike ezi kọrọ ụkọ ndị soro oyibo si na the road is dry ezi kọrọ ụkọ tata maka na enwere ife a na-eme na maka na awa ada agba ọsọ ehihie n'efu ọ nwere ihe kpatara ezi ji wee kọọ ụkọ na mbọsị bụ ngwụcha izu bụkwanụ mbọsị Satọde ọya bụ ịpụta n'okporo ịfụ ka ụgbọala si agbayalị si ka ịfụ ka ụkwụ ndị mmadụ si azụ alị jinjinji ndị na-akwadote ihe agha egote si n'afịa ije n'afịa ojupụta na mmadụ ije n'okporo ụzọ agara a na-akwadote ka agha esi wee gotegasịa ihe ndị agha eji wee mee ngwụcha izu kwadotekwanụ maka izu nke na-abịa abịa mana ị na-anya tata gagharịa ịfụ na ezikọrọ ụkọ o nwere ihe kpatara ya n'ala igbo ọ bụrụkwana etu a ka ọ dị na mpaghara naijiria niile ọkachasị n'ala igbo o nwere ihe kpatara ya o nwere ihe ọzọ a na-ekwu na abụrụ na taata ka ndị igbo na-eri uju
ọ bụrụ na ọ ebe anyị ncha na-emekọta iyi otu olu, onye ọbụla na-apụ tata kwesịrị iyi uwe ojii tata, maka na ndị Igbo wepụtalụ tata dịka mbọsị anyị echeta ụmụnne anyị ndị nwụrụ n'agha. Ụmụnne anyị ndị nwụrụ n'agha. Adịghị kwu okwu mmadụ otu mmadụ maọbụ mmadụ na-abụ maọbụ mmadụ iri ndị na-azụ ọkụkọ nwegasịlị ebe a na-azụ ọkụkọ. Ije na ngwo jegasịa Night Mile, jegasịa fuo ebe a na-azụ ọkụkọ, ebe bulu nnukwute ibu a na-azụ ọkụkọ. Ifu onye na-azụ ọkụkọ ma ihe ọ na-eme, ọwụbụ na onwe ka o si wee zụba ọkụkọ tupu o lee ya ikekọ. Ọ bụrụ na ọkụkọ anwa nwekwara ike ihe ya anwụ n'ime ya ma nrucha iri, maka na a ga na-agbafe ọgwụ na-eme na-enyefe ọgwụ na-enyefe nri, ihe ya anwụ nwere ike ọ ma nlu iri. Ya na ọ bụrụ na mmadụ nwugide nwụlo iri, ịyọtago ịma na ọkaligo ihe eji nwayọ ekwu. Mana ihe anyị na-ekwudo abụrọ dị na mmadụ iri nwụrụ, maọbụ na mmadụ iri ibụa nwụrụ, maọbụ na mmadụ iri ise nwụrụ. Anyị adị ekwudo okwu na ọ bụ mmadụ otu narị nwụrụ, maọbụ na mmadụ narị ise, nke nwa bekee kpọrọ 500. Ok, na-afụ. Maka na ihe a na-ekwukwo n'okwu ihe abụrọ na ọ bụrụ na ịzụba ọkụkọ, echeghọ m na ị ga-azụgide ọkụkọ na ị ga onye ma ihe ọ na-eme na-azụ ọkụkọ, ọkụkọ ya ya nwụlu 500 bụ 500 mba ọkụgo na ya ahịa nọ, n'agbanyeghị na ọkụkọ abụrọ mmadụ. Mana ihe anyị na-ekwu okwu ihe bụ na mmadụ ịkarịrị 1,000 nwụrụ. Ọ bụrụ na mmadụ 1,000 anyị edibenu, mana ọ kalikwuru 1,000. Kalikwuo 1,500 ya bụ 500,000. Kalikwuo 100,000 bụ 1,000,000. Ihe a na-ekwu okwu ihe bụ na ihe karịrị mmadụ nde ibụa nwụrụ n'agha bụ ndị Igbo. Ya na ihe karịrị mmadụ nde ibụa, ihe karịrị mmadụ 2,000,000 nwụrụ, ma ụmụaka, ma ndị ntorobịa, ma ndị aka na-amụpụta amụpụta, bụ ndị agụrụ gbu, bụ ndị mmiri ọṅụṅụ gbu, ma ndị anwụchagbu, ma ndị mmiri magburu n'ime ọfịa bụ ebe a na-azọ ndụ, ebe a na-agba ọsọ ndụ, ma ndị mmiri lili eli, ma ndị atọlụ bepụghị isi, ma ndị edinara n'ike dinagide ha wee anọrọ ebe ahụ kubie ụmụ nwanyị, ma ndị ebunyere ibu alụ, ma ndị akpọọlụ akpọọlụ jeme ha ohu. Ihe niile ndị a ka anyị na-ekwu, na ọ bụkwa ndị Igbo ka a na-ekwu maka ya, na ọ bụla obele ife ka anyị gabiga, na ọ bụrụ obele ife ka anyị gabiga n'oge agha. Bụkwa ihe o ji wee dị mkpa na ndị Igbo niile jikọọ n'ọnụ kwubie okwu n'otu olu wee sị na mbọsị 30 bụ mbọsị Mee, bụ n'ọnwa Mee n'afọ ọbụna ka anyị ya na-echeta ụmụnne anyị, ndị nne anyị, ụmụaka, ma ndị amụrụ ọfụ, ma ndị ntọ, ma ndị tọlọmụ, ma ndị bụ ọgbọ mụ, bụ ndị nwụrụ n'agha. Mbọsị dị etu a, enwere ihe ọbụla na-atọ ọchị, enwere ihe ọbụla anyị kwesịrị ịchịgala ọchị, enwere ihe ọbụla kwesịrị ịkpaga amụ dịka onye Igbo. Maka na ọ bụrụ na agha Biafra emetụla gị, ọ ya emetụnatarịrị onye obodo unu maọbụ onye agbata obi unu. Onwerọ ezinụlọ n'ala Igbo na-ama nkọ akụkọ agha Biafra, ya ka anyị na-ekwu maka ya tata. Si na tata ka anyị wepụta ka anyị wee si onwe anyị ndo, maka na dịka m si wee kwuo na mbụ, ọ bụ onye yi akpụkpọ ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ. Ọ bụrụ onye ya si nwe anyị ndo, maka na ọ bụ anyị nwa ka emegidere emegide. Anyị ama mbịa chewe ka ndị nwa bụ ndị gbusili anyị, maka na ọ bụrụ na anyị nwa gburu onwe anyị n'ọkwanụ ndị mmadụ bịa gbuo anyị, na ọ bụrụ ndị Igbo gburu onwe ha. N'ụbọchị dịka taa nwụ,
ọbụrụ ndị ọzọ ya asị anyị ndo, maka na ọ na-ewute na ndị nwa bụkwanụ ndị bịa mee anyị wa ekwetebekwa ha ọnụ na ihe ha mere dị njọ. Ha ka na-achọ etu ha ga-esi wee tee ya ude ka ọ dị ka o nwere ihe ọjọọ ha mee. Mana ya dị bakene, ọ bụ aka ya akọmbọsị ọzọ. Ya anyị na-ekwu okwu ya bụ na ụbọchị taata, onye Igbo ọbụla ịfụ n'akụkụ gị, si ya ndo, echekwana ka onye ugwu bịasịrị gị ya ndo, maka na ọ masị. Echekwana ka onye mpaghara kedu mafia ndị Yoruba bịasị gị ndo, maka na ị nwere ike ichegide nke anwa gbajisi awọ. Ịfụ nwanne gị ebe ọ bụla nọ na-anụ onu Nwachi na-afụli opi, ị nọ n'afịa, ị bụ onye ọlụ ugbo, ị nọ n'ọlụ ugbo, maka na oge a bụ oge udu mmiri, anyị abanyego n'ọlụ ugbo n'ozuzu oke. Ị nọ n'ụgbọ elu, ị nọ n'ụgbọ ala, ị nọ n'ọdụ ụgbọ elu na-alụ ọlụ, ị nọ n'ọdụ ụgbọ ala na-alụ ọlụ, ị na-anya ụgbọ ala gị, ebuga ebu n'ụgbọ ala, ị na-alụ ọlụ oyibo, maka ndị na-alụ ọlụ n'oyibo mbọsị Saturday, ị nọ na-ekiri egwuregwu bọọlụ, ị na-azụ afịa, ị na-aga gị na-aṅụ mmanya, unu na-enwe mkparịta ụka, ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu Nwachi na-afụrụ opi n'efifi a bụ mbọsị 13 n'ọnwa Mee, bụkwanụ mbọsị ewepụtara iji wee cheta ụmụnne anyị bụ ndị Igbo lara mmụọ n'oge agha. Biko dododo, o nwere ịfụtụ ihe m chọrọ ka ị meelụ m. Dịka ị na-anụ olu m ugbu a, na ị nwanne gị nwoke na ị nwanne gị nwaanyị anya, ọ bụla ọyị gị nwoke, bụla ọyị gị nwaanyị, bụlụ nne gị, bụlụ nna gị, bụlụ nwa gị, bụlụ onye ọlụ gị, bụlụ onye otu gị n'ọlụ, bụlụ onye nọketere gị n'ụgbọ ala bụ onye Igbo, jukene ya nne, nna, nwanne, nwanna, ị bụ onye Igbo, ọ sị gị ee, ka ị na-anụ olu m, si ya ndo. Asị m gị si ya gịnị? Si ya ndo. Ọ sị gị ka ihe asịlị m ndo. Si ya na nna asịlị gị ndo, maka na taata ka anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị nwụrụ n'agha. Sịlị m ya ndo. Ka ị na-asịlị m ya ndo, ka mụ bụ Nwachi na-afụrụ opi n'oge Igbo ndị ọma n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ọgbanụ Radio 94.5 FM Enugu, na-asị ndị Igbo niile ebe ọbụla ị nọ, na ị nọ n'ala Igbo na-anụ onu m, ị nọ na mba ofesi na-esonyere anyị n'igwe Facebook anyị bụ Nwachi na-afụrụ opi, ebe ọbụla ị nọ, ana m asị gị ndo. Nwachi na-afụrụ opi na-asị gị ndo. Ka anyị na-asị ndo, ka anyị na-asị ọzọ emena, ọzọ emena. Igbo tụlụ inu si nke mere emekpuru ekete, ọzọ emena. Mana nne m si nke mere emekpuru ikwe, maka na ekete nwere ike ụmụaka bịa kpanye ya okwu, were ya gbaa bọọlụ, okpupe o mebekwa. Ekete nwere ike nkịta eku uke bịa, o were ọnụ tụpụ ya n'akụkụ, maọbụ ewu bịa, o were mpi sụpụ ya n'akụkụ, maọbụ ikuku ọjọọ bịa, o kupu ya, kpughee ihe ọjọọ a na-achọ ka ekpuchie ekpuchie, bụ ihe nne m ji asịkarị, nke emela eme ya kpụli ikwe, maka na nwatakịrị bịa gbaa ikwe ikwe ụkwụ, ọ bụgo n'ụzọ fụọ onye ụfụ n'ọkpa, ọkpụ debe azụ. Nkịta bịa sie ikwe imi, sie imi, ọ gabala onwunye. Ewu bịa kpaalie ya n'akụ, kpaalie, ọ gabala onwunye. Anyị amakwa ikuku ọjọọ ya bịa kupu ikwe, ọ ma nkupu onwunye ya, maka na ikwe anyị kalụ. Ya na nke mere eme ya kpụli ikwe, ọzọ emena. Anyị na-asị ka mkpụrụ obi ụmụnne anyị niile bụ ndị lara mmụọ, maka na anyị ma na ha nọ n'obi ndị ichie. Ana m asị ka mkpụrụ obi ha niile zuru ike n'udo. Ise tata bikono, ka anyị na-ekwubi, ka anyị na-eneba anya na-asị onwe anyị ndo gbasataalụ ụmụnne anyị bụ ndị nwụrụ n'agha Biafra. Enwere m otu mkpụrụ ajụjụ m ji maka ya wee bịa.
kedu di nubu ndi bu ndi igbo achọrọ m ka anyị bịa nebanwe anya n'ihe mere ndị mesịrị n'agha mba maka na ọ dị ka ịbịa mepewe ọnya a na-achọ ka emechie ya ka m ji wee si nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị onye ọbụla nọ gị n'akụkụ bụ onye igbo si ya ndo sikwuo ya ọzọ emena ka ị rapụ ihe bele ebe ka ọ bụrụ n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta maka na ọ bụrụ na anyị kaba arụ gbaa mbọ fụ na ọzọ ama mme ọ ya abụ ihe obi aṅụlị bụrụ ihe obi ụtọ nyelu ndị nna nna anyị va bụ ndị egburu egbu n'agha ọ ya abụ ihe obi aṅụlị maka na ha ama nchọ ka ihe belu n'abalị bee n'ụtụtụ ha ama nchị ya ya ka anyị jikene n'onwe anyị kedu dị na onye bụ onye igbo onye bụ onye igbo onye bụ onye igbo ọ dị mkpa na anyị ga-ekwubi okwu a na anyị ajụ ajụjụ a saa anya onwe anyị maka na ọtụtụ mgbe ka anyị na-afụta ọtụtụ ndị mmadụ ị nee anya ịfụ na ụfọdụ ndị igbo nọ n'ala igbo ha enwe obi mpako na ha bụ ndị igbo maka na ọ bụrụ na ọ ya abụ mụ abụ nwa china furu opi fụ gị n'ụzọ dịka onye igbo si gị nwanna ka eke ime nna kedu aṅale anale a na-emekwali kenee gị dịka onye igbo n'asụsụ ọbụla abụghị asụsụ ị na-aghọta emee ntị ka ị na-ịnụrụ ihe m na-ekwu nsụgharịkwa ya bụ igbo ọzọ kịkọ nsụzie igbo izugbe bụ nke onye ọbụla kwesịrị ịnụ ịpakwa ntị chom ka ọ na onwere ịnụrụ ife m na-ekwu nsụzie gị how are you ma ọ bụ sị gị wetin dey hapụn how far now ịzazie m my day ọmọ ọ na-abụzi asụsụ igbo isi m ọmụ aide nsị gị how are you isi m I'm fine maka ụmụ nwaanyị ịfụ nwaanyị n'ụzọ si ya nne kee ka ime ọ gbachigodi gị nkịtị ochie na ịbụ efule efu maka na ịda asụrụ ihe oyibo isizie anya baby how are you ọ sị gị I'm fine mana ndị a bụsị ndị ṅụrụ mmiri igbo onye bụ onye igbo ịfụ nwanne gị na Lagos bụ onye igbo ọ na-emere gị ihe ọmọ ịfụ nwanne gị na Abuja ọ na-emere gị ihe ndị nke pass ha na-adịrọ n'ahịa ịfụzie nwanne gị na obodo oyibo chọọ ka o jiri gị gbazuo afịa kedu onye bụ onye igbo ịfụ ụmụnne anyị ndị nọ na Delta Kogi Benue Rivers Cross River Akwa Ibom bụ ndị na-aza afọ igbo ọ bụrụ na ha afa nna nna nna ha bụ afọ igbo afa ha bụrụkwu afọ igbo fa na-asụkwu igbo na-anụkwu igbo nwekwa ntọala igbo emepe ọnụ ha sị gị na ha bụrụ ndị igbo kedu onye bụ onye igbo onye bụ onye igbo ọ bụ onye amụrụ na Anambra Imo Enugu Abia Ebonyi ka ọ bụ onye bi ebi ebe anwa ka ọ bụ onye si ebe anwa ka onye bụ onye igbo onye Delta onye Kogi onye Benue onye Benin Edo onye Rivers onye Cross River na-asụ igbo na-anụ igbo nwere ntọala igbo nwere aha nne igbo ọ bụ onye igbo onye bụ onye igbo ọ bụ onye na-anụ igbo na-asụ igbo onye bụ onye igbo ọ bụ onye amụrụ n'ala igbo kedu dị na ebe bụ ala igbo kedu onye bụ onye igbo ajụjụ aka nji maka ya wee bịa taata wee na-enwe obi si ike
ndị igbo bụ ndị na-ege m ntị nọ n'ụlọ ya azam ajụjụ a mgbe njele gbatịa ukwu nwa obele wee nọchie taa maka na aki oyibo nsugbu a anyị egbuwa natarịrị ya taata. Matakwa amata na nwanne onye ọbụla efulu bụ onye igbo nọ gị n'akụkụ si ya ndo ọzọ emekwana ịkpọ m n'akara ekwentị ihe izizi m chọrọ ka ị gwa m bụ ndo maka na asịgo m ndị igbo ndo onye kpọọ m ya sị m ndo biko maka na ihe ukwu mere anyị nnukwu ihe mere anyị na-emebeghị onye ọbụla na-ana Naịjirịa kamgbe onwenubeghọ mgbe e kwuru na egbugidere ndị Yoruba gbuluo ha otu ndị ọ nọrọ n'akwụkwọ gboo enwela ebe akọrọ ya akọ. Onwenubeghọ mgbe a sị na egbugidere ndị Hausa gbuluo ha otu ndị asị bụkwanụ agbụrụ atọ gbara ọkpụrụkpụ ama n'obodo Naịjirịa. Ọ bụ naanị ndị Igbo bụ ndị emere ihe ike a mewe ahụ obi mee ihe ihe anya mmiri tisasịa akụ na ụba anyị mana tata anyị ka kwụsịrị ike. Ya na ịkpọ mụ ihe izizi ya emedebele m bụ sị mụ ndo sị mụ nwachi na afụrụ obi ndo isi mụ ndo sikwuo gị ndo anyị wee zaa ajụjụ bụkwa n'okwu akpụ n'ọnụ kabaarụ nọsie ike. Emetụkwana igwe redio gị aka chetakwa na anyị ka nọkwa na Facebook Live chee ebe anwa ka isonyela anyị ka ịfụ ka isi agbada dowe okwu agba na studio ọ ya adịrị gị na mma nọsi ike nwekwala ike nyegharịa ukwu mana nọsie ike. Emetụkwana igwe redio gị aka mana m echi ata na nke oge.

0: ọra pọkwe bụ ndị ọzọ na-erekọgnaịz ya, ndị ọzọ sị na ọ nwere ike gbata akwa maka na arụ mere anyị onye m na-arịọ onye mere bie anyị ebigo ugbeduo ndị igbo n'ebe niile anyị nọ.
1: Ajụkwara m ajụjụ si ka anyị na-asị onwe anyị ndo, ka anyị na-ajụkwa ka m na-ajụkwa sị kedu onye bụ onye igbo, kedu onye bụ onye igbo, ka anyị tinyekwa ọnụ na nke anwa. Nna m okwu ka eke
2: ndo. Ndo nwa m,
1: kasie,
2: watching afro obi. Ị na-ekwu okwu a dịka enwere iwe onye na-akpọ ọchịcha bụ Obi Okoye Biagaba nke Okonas Express. Ị na-ekwu okwu a ka ihe ga-asị na amụgoro mgbe a, watching afro obi n'ifu ihe e mere anyị n'agha. Watching afro obi arụ a na-eme ha ndị Igbo bụ arụ Chukwu na-eke ha ma nke ha na-ama ha. Ajịzị na ajịzị e jiri watching afro obi, ifu onye Igbo mere ya ebere. Ị ma na mgbe a nụsịrị ọgụ, anyị mụa na onwe mgbe narị ugwu azụ ka m wee chụta ihe ngiri. Ndị Igbo niile gbapụrụ agbapụ. Ị gbapụzie ebe ahụ, ibizie kpọsụ ịsụrụ asụsụ ha, ọkwa na-ịsụ asụsụ ha, ị wee fụ ihe ngiri. Ebe mgbe a na-agba Enugu, na Enugu bụ ndị ọrụ oyibo. O mee ọtụtụ n'ime anyị asụsụ ndị ọzọ, ụfọdụ ka a mụtara na mba asụsụ ndị ọzọ wee baa ha ọnụ. Ọzọkwa wati na afro oji ga-eji wee mee ezigbote onye Igbo. Ọkwa ifuru onye ọbụla sịrị ehe ọhịa ihe na-eme ndị Igbo, ndị Igbo afro ụwa n'anya, ọ dị afro obi onye aha bụrụ onye Igbo. Ị mana imirikiti ndị Igbo ka a tụtara, ndị mmadụ ka a tụtara ime ha ebe a, ite na onye Igbo mana ọ bụrụ onye Igbo, ọ ndị a tụtara ime ha wee gbapụ wee na. Enweghị ezigbote nwa afọ Igbo, ọ ga-abụ isi onye Igbo na ọma nwa aṅụrị ya bụ onye Igbo. Ebe okwu m niile na-eje bụ ọzọ emenaghị isi kwue, mana ka ngwakwa wati na afro obi. Anụ na-etọ n'ofe, watching afro obi ọkwa iwere okwu nwere were okwu onye nke ọzọ ewerụ
1: nwanna
2: abụ na-asị ya ọ dị Chukwu mma, ọ dị ọkwa Chukwu mma. Ekele ndị ọkwa Obi Okoye Biagaba nke Okonas Express.
1: Daalụ rinne, daalụ dinne. Ọ dịrọ mma. Anụ dịrị ịtọ n'ofe, iwelu nwanne gị ewelu, onye ọzọ ewelu, onye ọzọ maka na emeghị m ka emele ọnụ. Ọ dị mma, eme nwata ka emele ibi ya, ụdị adịnụ, bikonu, ndonu. Ndị bụ ndị Chukwu ka gọziri ka dị ndụ bụ ndị fụrụ agha, bikonu, ndonu, ndonu, ndonu. Onye ka ikene?
3: Ehihie ọma.
1: Ehihie ọma.
3: Amụrụ ejike ọmụwa, esi m ọma agbụ inyo ji ọrụ afọ.
1: Gara m n'iru.
3: Nwanne nwoke ndo.
1: Daalụ rinne, Chukwu gọzie lụm gị.
3: Ị ma na aka onye mụ agbara n'ụzọ erike.
1: Gebe eziokwu.
3: Onye o mere n'anya kọrọ gị akụkọ Biafra na Naịjirịa. Ibere ndị Igbo ebere.
1: Chai.
3: Ndị Igbo niile ndo. Mgbe ihe a mere aka ndị arụ ịṅụ mgbe ahụ. Mara ahụtara nwa ebere. Ka agha besiri. Ndụ ọtụtụ mmadụ ekwugbu ya, ihe nyere ndị Igbo wopa m n'ọnyere onye ka ha wee bidokwa ndụ ha. Mana taa, ị ma na eziokwu na ahịa ahụ ukwu. Ọ bụ ihe Bangida dere na ha na Facebook ngụrụ ngụ. Ọsị na ọdịgbo ọgbara onogo agadi, ọ chọpụtaghị ịnwụ. Na ọ chọrọ ka o kwuo eziokwu, were anyị gwazi go one, ya gbuo eziokwu ihe mere ndị Igbo na Naịjirịa. Maka ha bụrụ ndị Igbo na ndị Igbo butere agha, mana ọwụghị ndị Igbo butere agha. Ọ dị ụtọ na onye Igbo bụ onye isi na-achị oge a. A wee bụrụ ihe niile bụ ndị Igbo, wee kwụsịrị ndị Igbo akwụ. E nwee ozugbo na Chukwu kwadoro Odumegwu nọ na-adụ ndụ, ha ka egbugbu oge Ojukwu. Mana Chukwu kwadoro na Ojukwu ga-adị ndụ. Anya mana Ojukwu ji wee nwụọ. Ha na ọ bụrụ Ojukwu nwụrụ mgbe a na-anọ agha, anyị mara ebere ndị Igbo ama dozi taa. Maka ihe ha kwadoro bụ ka ekpechapụ ndị Igbo ka agwazi nwu ihe agbụrụ Igbo ọbụla na Naịjirịa. Ọnwa gị na-eke na redio na BBC, ofu onye Igbo nna achị na o nwere ebe ọ gara. Ụwa na-ajụ nke ozi nwere part of Biafra, wezi a Biafra ka dị na-agbagha ha na enwe nchedịka Biafra. So ihe ndị a zubere anyị, ha mere anyị ụwa. Onye Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ hụrụ agha ma ndị na-ahụhọ ndụ. O nwere ofu nwanne anyị nwoke taata ọnụhọ nwaanyị na ọ nwụrụ n'agha. Agha riri ya. Young man akafubeghị ihe ọbụla, akpọrọ ya gaa agha gbagburu ya n'agha ahụ. Ndị Igbo niile ndo.
1: Daalụ rinne, Chukwu gọzie lụm gị.

0: Onyeisi ala anyị bụ His Excellency Bola Ahmed Tinubu GCFR site n'ụlọ akụ Bank of Agriculture na-ahụ maka ọrụ ugbo na-ewetara ọhanaeze ihe omume ama dịka Renewed Hope Guaranteed Minimum Price Program bụ atụmatụ iji kwado ndị ọrụ ugbo niile ndị ọrụ ugbo nwere ike iweta ọka ha, osikapa, akpụ nakwa erimeri sorghum ha nwetara n'ugbo ha bụ nke ụlọ akụ a kwadoro site n'ịchịkọ ha na nnukwu ụlọ ngwaahịa bụ nke ha ga-ere n'ọnụ ahịa dị elu karịa ihe a na-ere n'ahịa. Atụmatụ ọnụahịa ga-echekwa ndị ọrụ ugbo n'ọnụ ahịa dị nta. Nri ndị ahụ ịkọpụtara n'ugbo gị bụ nke ụlọakụ Bank of Agriculture ga-egoro n'aka gị ma kwụnyekwara gị ego gị ozugbo ozugbo. Ndị ọrụ ugbo na-enweghị akara account number ga-abịa ozugbo na ya bụ ụlọakụ ma jidekwa akwụkwọ njirimara bụ NIN nakwa BVN maka idebanye aha ha ozugbo. Ụlọakụ Bank of Agriculture bụ ndị ị ga-atụkwasị obi. Maka inwetakwu ozi banyere nke a, biko kpọọ akara 0816-418-5483 maọbụ kpọtụrụ ụlọakụ Bank of Agriculture dị gị nso.
1: Yes, I'm gone.